sauce ne che ci don pesh pa ne e arta bu kha ko ya ti bi da ha cha to ne ti ti ku shi a je ne zi gi ha da ti spin ko a do ya ti life start training facility a da da cha to ne e ya chi ni ra zo wel de a de e ya sa ti wo pro brokers da ning ko a je ya e ya na da ni ni to le a do shi ya ti